0: The Hits All Day. The best mix from the past. You got it all. Or now. This is Big Sound FM.
1: Kakailan, amoy mo nga tanta nga panawen. Crisis tayo apo ti energy. Sapay ko maapo ta agramid tayo iti dagitay banag nga makakonserve tayo ti energy. Di tayo may bagan no kasano kabayag na datoy crisis apo dita Middle East. Sapay ko ma, tapagkaisaan tayo itoy La Union, datoy apo pinagirot ti sinturon tapno kasta, makrossover tayo datoy energy crisis tayo.